0: ogun fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: gbogbo ni o gbo mi lale yi ibi kebe to ba tin gbo mi o le ki hallelujah to ni agbara gbogbo eniyan patapata to gbo mi loni ojo monday to n wole losun abu olorun mo lo to daju lori ege olorun mo lo to pa e mo o mo pe irin ajo to run loni to de awon kan o de o o mo pe irin ajo to run loni o pada wale awon kan o pada wale o mo pe awon kan lo loni
1: ogba
0: e won na pare esi o mo pa awon kan lo loni ati mo le na pare esi eyin da e pare esi le
1: te
0: tun ri omo te ri aya te ri oko te ri gbogbo le e wa ki a Hallelujah kan gbogbo awa ta wa meke
1: hallelujah
0: oye jesu lo
1: gbogbo
0: wa ni ka ma shame e ka bo te wole lo so owo olorun ko wa lara
1: amen
0: amen jesu ko wa lara
1: amen
0: ori ofe olorun ko wa lara
1: amen
0: iran lowo olorun ko wa lara
1: amen
0: mo wi loruko oluwa o si damu
1: amen
0: loruko jesu christi nazareti ibi o ni ba
1: amen
0: idamu o ni ba
1: amen
0: ji to mo nja teniyan ma sokun to ma sokun loruko jesu to wa ninu ose yi ije je akakuro
1: amen
0: akakuro
1: amen
0: akakuro
1: amen
0: so mo pe gbogbo igba
1: ti
0: mo ba nba gbadura o ni ma ma so fun pe orujile o bo ba mo pe orujile o jile kan awon sele kan le sele ni oru o ma mo pe ibe lo ti ba ofa o mo pe mo so fun pe oru le gba bodi ti eniyan
1: e
0: ti ten lo lale yi
1: e
0: fe gbo mi abodi oru e to le je kerin
1: te
0: pade ku lona oruko jesu oluwa
1: Amen.
0: Oluwa kasu.
1: Amen.
0: Owa bodi to le pade e lori. Owa bodi to le pade e
1: lori.
0: Owa bodi to le pa kan.
1: Jesu.
0: Oruko Jesu oru kasu.
1: Amen.
0: Ogun te ba ri ti o ba se. Te ba ti ja ti o ba se.
1: Ogun
0: oru lo le ju. Ogun ba wole si yan lara loru. Ogun meta ni eniyan ki ba mo. Eniyan o ni mo pe ogun lo wole. Eniyan kan lo wi pe ala lo nla. Ko de ni mo pe ogun ti wole so lara. E gbo eleyi.
1: Eni
0: lala. Don't even look up.
1: Yes.
0: O mo pe ogun lohun pade. A gba ro pe ala lasan lo la. O fa to gboju ala wo
1: aye.
0: Amen la ni ko se. Taye se amen. O fa to gboju ala wo le.
1: Ko
0: lo ti gbo mi. O fa ye jade. O fa ye jade. O fa ye jade. O fa ye jade. O fa ye jade. O fa ye jade. O fa ye jade. O fa ye jade. Ba ba ri ani ti o ri ran lowo.
1: O
0: de sare. Yo wa ri ran lowo e bere pe fi lo sele lo la la o ti so batanu lo du ala wo ko mo pe ogun ti wole si o lara
1: la
0: to du ala ogun to wole si o loju ala
1: to
0: se olore sa fo ah e sha mi o ogun ye jade ogun ye jade o jade o jade o jade o jade o jade o jade o jade o jade o jade o jade o jade o jade o ko da so ogun ye jade olorun ifare elomi lowo I call be ara sirin ajo ara o lo ja gogo ori alomi ogun iba gogo ori alomi to ba ja wi pe igba to ji loju alaye to je un loju alaye o lo tete gora si ogun ya iba se wole
1: o
0: so fun e pe o meta ni ota le fi se eyan to ba fun yan lo jeje lo ba number 1 won le gbe aisan sinu aye ni number 2 won le gbe ijakule sinu aye ni number 3 won le ti owo eniyan bo nu majemu majemu oru eji o gba
1: ki
0: osan re o loju majemu oru
1: eji
0: o gba
1: ki
0: ni ajo re o loju majemu oru
1: e
0: to pa ni ajo re je
2: move your radio with you. Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show.
0: Majemu ya faya majemu ya faya
1: mo
0: faya mo faya mo faya mo faya mo faya mo faya mo faya mo faya mo faya oruko jesu majemu ya faya
1: o
0: fa mi sa evangelist so gba mi
1: se
0: eyan ba lala to ba ri igbe loju ala
1: o
0: n to buruka ni o buruka ni o le badaye eniyan je o le bayan meyan je
1: o le baje
0: gbogbo awon te ri to lala to ri igbe boya igbe omo ni o
1: oye
0: ohun gangan yagbe sara tabi ohun gangan wa lori ibi kan ti yagbe iru eni be ti o ba mura
1: ohun
0: to ma ba ti eje o ma sele si emi o mo ofa to ba eje lodo olore ofa to ba eje lodo ala ofa to je ko de ni korira to lore ofa to je ko de ni korira sala nu oruko jesu ofa ye jade la ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye j
3: Oh,
0: ni
3: para wo mi. Oh, ni para wo mi.
0: Oh, ni
3: para wo mi. 3-2-4-6-6-0-7-0-1-6 FCMB oloruko bank ye wa wa ri si Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly ninu e tabi o le fi sinu account temi gangan 30-40-47-02-51 bole kan si 30-40-47-02-51 First Bank Daniel Olufemi Komolafe Olumari nuru account ye
0: wa wa mura ti pe 0-0-29-30-57-28-0-7-0-1-4-3-3-8-1-1-1-0-7-0-14-33-81-11 tabi 080-286-122-38
4: 22-38